mi biži, zviždje, kaj bura. Činiča ga voja, ko zna di me tura. Pa dozivam sriću, da uz mene stane, kaj luč sa neba.